0: ефірі Дітське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: Поживіться.
1: Детське радіо!
2: Детське радіо!
3: Детське радіо!
4: Пускай вітра буянять, шторма, пускай штормять меня, дороги манять, пути меня манять. Не знаю, что я встречу, но я ношу с собой один патрон с картечью, другой патрон с мечтой.